мішкой, давня мотайка, моє держей, я не білу знакче, бетки не карт, та весь лапче, гей, дешу, дешу, дешу.